akakaduo no no so kakra na ntini na tumia pegya pegya yi na ebe bua wuni pedua no ebe mu wagyna so kama wo ti wo se wa hu se de mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan wan kasa no wusisimu ahodwo hodwa na chese sisie ni mu mie mie fisa akakaduo ye masisie ye ma akoma ye ma fie eti na ena mekono nso ahorobo ni biara ewo omu no ebetumi esane ahoropapa beba omu ahoro abetumi de adu djuma papa ebeba omu enye ma nyankopon de amaye nyina na wo ya wo ho aduro na oyo ba na nsoso no seven previasa no emensu papa ensu hwan bi e free wo ho ye den eba na e kra e kankan no e free wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu yie na ye hun se ye woni ma papa na nse mi nuanu mo ma me pese me na mo kasa fisa anwumre ya me nyakwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die ense se enka ya ne hia anwumre nya sa age se me hyeda age bre e foforo bat me boso kakra bi di akire mi nuanu mo ma mi nuanu ma mo nsa die yi nso ene ma bi age sua bi koso a ye so yo ba na de oyel bi ese wase a na akwotwe uhunsuo ejina wo ho oba eye naada ebe mu abwabre wabe mu atwam ebe shifted wewura many posts by force many posts mu enti wo yoba na se wo ye saade ni bi se wo kwotwe uhunsuo afri wo ho a se wo yare a bomoden se yare bi abo na se nsuo no ba dodo a bomoden se wo be hwehwe adupa na wo di ayo wo ho emfa ayi bia enset wo wase honom ade beche no ampa nso no ensu e wo hu nyina be dry na e dry a na de wako wura many possible by force wan sha no wako pra papa no papa ne ne gi owo wo hu nyina no ebe sa if you say we free to be a papa wo mu no kote bia foforo mu a eh by force wan hwa akọ water papa na de ho me pa o chọ ntihwe ni yie ade bia no a onipa ne kire e kire wade na busa no nsunso aso a wo so ifi se ebe ma wakwa akọbọ abrewa by force nye se wase won ko a na ekotwam onipa dua na nkasa ade ne betumi atwam onipa dua because na dwomu ni nyina no ensu a egina ho ma wo ya wo ba ensu ni yakopon se da born special edema ye mayi etime mu obi na ada se wote enka bi na enka no sent bi wo wo ho every wase ba na nya pe proper way ne fa so ne treat no na emom no e ma obi a medada na won fa na ada bi a e medada se wo ho ensuo no dry a e na be ma wukuna pe waware kura beguda na because wo nya sa ni nyame boye nyame amoye sento yo ba wo honum no bi kire wade e busamu yie nya so ode kire wo na no na wo di america sempe se me ho ya se abofra ketoa okay ya wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isa no still abofra ho kwan isa wo ya abofra nenso no eno kire se e honum no eye befa nse nsuo bi ani owo ni nsuo a wo nso de kire so oyo oba e wo honom saa ni nyame ye ye enti ma wa dwen nya so wo pese uluku se ebebu a fa ekwan pa so na wo fa saa kwan no so a wo de bia no wo be ye kama kama se de be ya papa eba ahimfie honom a wo nso be enjoy wo na wo nso ay enjoy na nkonko ye se ahimfie ho wakwa akose ho no ade a ema wo ye wo ba bomodia ye momodia se ye nyi enye den emfri ye ho na ye nkonkodi ade bi a wonu enipa no wunim se bi kwa wo pewukunu ene wo ba be dada wo na se wo kwobo abere wani wie na se wukunu ye na se nani nye ho na se waye basa no okọ wa hwa anu akwa akoye bo na so okọ tisi nipa kro die mu a nipa na obekere wo no onye saa ono onye saa wo no okọ tisi mu a wo yesujani a waju kunu aboso o ma papa mafie na eba saa papa nso nhwe mofra nhwe nyame ani mu nyamti se wo tenka bi wo ho na nya
akwampa so na sa wo ho yare mhm na bo frɛ na no esa nsa bo frɛ no wudia ebe boa wo na wagyina so bo frɛ na betumi ama wo ye be ma wagyina so yie ama wo ho aye de na medical kasɛ wo pɛso wagyina so na wo ne yira twa no wankɔ sesa akakaduro anwu fisɛ akakaduro ya ade a eye ntini mu adwuma biabie ntini mu ɛmɛ ntini no ɛyɛ adwuma papapapapa mɛma nso mo mene me bagye monye mechi nse minim de meka me nyina aye mema mo adie ni nyina no me manya mema kra na entini enti e basa ne beso e bema wo huntini no asore sore ye e be ha wo kankan se ahomachin edura pese wo kokko o edura ahomachin ana se eduru tamu ana e wo so bo adwuma pe o obe ha wa adwin enti ya na wa hwe ni ye enti wo de ko yare ya keke dia wo wodi ku maame wo nchen dia wo de kaka duro tumu a beboa e na wo mfie su kwa animu a e wo se bebia na wo ye be ma wo hwe wo yie se be ya wo betuni aye den agyina so na enkonko ye se na nsane ne ye yi solo wu no e mwa e basa ne mani gie e mafie edi muna ne ntokwa e na papa smesi na maame smesi mesremu e ne corona virus no abade enenso so no papa yo hu yie maami yo hu yie na eno nso emfa enigie ani asundue emrafie aha empendodo ayedi enuaba ni nyina no se yedi aduaba bi ti se grapes wo mo ama na o mota yare na yare eno kotodwefo no mama mo aso mara ha ebre bia no kotodwe ni ba bia wo de bi nyae wo kra no a bo modia se wo beta di grapes wo kokɔ no ye ma ye kotodwe no ye nan na esi afem ni nyina no na wunya de na ba ni wo mu na me so ento na ba ni wo bo mu awe na ba ne ye den efra wo ntumi nwi grapes na ba no emfra me pa wo chɔ ni na wo be brand afra grapes no wo de be ye wo smoothie sɛ de be ye a wo be nya na ba ni wo mu na won so ukoto wonan no wonan yare no wo ya wo weto aso a eboa wiye won se grapes no wo to grapes na ye ntwetwa mu a wo fa di kura ni shape no te se akoma enti esan se ade bia ni shape no ene akoma ni se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso wo ne fiber wo ne chika makama na wanko yiye akire no wo di hwe wanu ma wanko di aduane na anko yemu anto akire na anto anwunti ye na duro pepepese obeye mango soso de bia meta aka ho ase menwa no meema anka mango de mu nim de beya mamo anka mu be hunu pa na bana ankasa ye edibo wo betumi edi mango na bana de asiesie wo ho kama ye ma no de pair na bana de special ye ma ye pay abadie wo yo ba na ta mixia wa mixia de papa bi wo yo ba pa dia na pese wo ta biebie gem ani ye dia eya amen toto pa abanye de ento ntwene ne dru scenario test na wa nkusu ankasa wo kwa na ye mje wo ho adru na wo yo ho adru mre bia bekọ ba bibia ni wo nsuro wo kwa wo di akuku odru ni abodru na eye de eko ohun watermelon nyina eye ma ye efre eye ma ye ni nyina ohun se efre no ne bofre no aye ye bofre ne ye bofre na abrofo nso de ene efre no enti efre no nso eye ma ye enti ye wo ho no ma ye hu ne ma eye ma ye de eye ma ye ene ne a enye ma ye ye di a ye ni no ye ni no eduro kwan so ma ye ni ni bia de biara nte se bofre ye wo da wudidi wie ye na no no to trouble of frana would di ye na de bi eni ne sa wo betumi dia yo breakfast bo frana enya nwunu too much sa enwunu akra ye be man mo dra enwunu na gai enfrenfrenma de no be di a kodi tofe en wo tofe be man wo tofe ye grapes eye strawberries eye blueberries enonom na ye wo tofe ye man ni nyina wo ye christo ni ba wo tofe na me kire wo no I would did
ayi asoa so o Ghana wa hwese de asoa tasty esi ye den etie enkwase menu mi de menu mi ye mido ne nkosesa esi kire ade ma esi kire be kum o be ma no be mu be ye hojo hojo be si ni trase o yo ba nso so nso a edi nsuo different e be ba wase ensuo amfasuo bi e ni so nye den e ma o papa de papa ba hinfi a na wo ha na adwen da bi enya o ho sa o yo ba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wu die no ebe boa wasiesie wakoma ebe sa wo yare e no nsoso no na e boa wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye enye ma e wo ho ama wunya atenka no di nuaba ne nhahama na wo benya ni nyina bi ye dai ewo mu kama etiefo me de manu si ha no na se obi wo moa ewo kosan ewo ni ama bobo su nyina na wonso de ne moa ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ani kosan na wo de aba e dan pa cho manu esi wa ha no ntibrem